0: فضلا حراستون كاغا
1: thắt dây an toàn nào
2: cài hổ an toàn đai
3: chì hổ an toàn đai
4: juntos por un camino más seguro un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.